090620 Dometa 949. Tara ló wọlé sórí ètò láàárọ̀ òní. Ta lọ̀rọ̀ jọ dà yín pọ̀, ta lọ̀rọ̀ jọ ń ṣe bí ìjà láàrin yín síra yín. Ẹ̀yìn tẹ́fi agbègbèsẹ̀ lórí ẹ̀ ká gbọ́, ká gbìyànjú lórí ẹ̀. Àwọn nọ́mbà tá a lè pè sínú 09062 odometa 949 àti 07055 odometa 949.

0: A lérò wípé ẹ ti di alábùkún fún látàrí ètò yìí. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀.
1: Ẹ̀ṣin ló lérè sísá, ìrò dẹ̀dẹ̀ ní tòdẹ̀. Ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri. Gbèsè 32FM 94.9. Laughter House, orí òkè tètè Premier, Mọ́kọ́lá, Ìbàdàn.
2: Na the station where they tussle your body with Petalicious Baby with the Buzz Brain.
3: Baby with the Buzz Brain.
4: Best music.
5: You're in the mix.
6: Best music.
2: 32 FM 94.9. Now we feel the world with laughter.

0: with 20 essential vitamins, minerals, and nutrients. One Supermalt multivitamin after breakfast every day keeps you going.
1: Fojúsùn rẹ ni kò ra létí kí o sì ní ọjọ́ ọ̀la tó fọkànbalẹ̀ àbí o tilẹ̀ ń bèrè ilé kan tàbí ilé ànípamọ́ iléeṣẹ́ Substance Property ló ti fi àǹfààní sílẹ̀ fún ọ lórí ilẹ̀ wa ti Orange Estate ní agbègbè ológun ẹ̀rú níjọba àbílẹ̀ Edo nílùú Ìbàdàn pẹ̀lú mílíọ̀nù mẹ́ta náírà láwọn agbègbè tó jọjú pẹ̀lú ètò ààbò tó péye bákan náà ni Mango Estate lójú ọ̀nà Life Heart International School Akufo nílùú Ìbàdàn tó náà jẹ́ mílíọ̀nù méjì náírà kò wọ́n rárá bẹ́ẹ̀ ló sún wọn fún mọ̀lẹ́bí pápánbárí ibẹ̀ ni ti Apple Estate fún ẹni bá wá ibi tí ayé ìrọ̀rùn tó pín sí mílíọ̀nù mẹ́rin náírà ní fún ẹni bá dá tí ẹ mọ̀ láàyè àwọn ọlọ́lá àbọ̀ ọlọ́kẹ́ ló wà lágbègbè Ayégún lójú ọ̀nà olójú oró nílùú Ìbàdàn ààyè sọ díẹ̀ díẹ̀ ó wà láàrin oṣù mẹ́fà kò sí wàhálà kò sí àríyànjiyàn ẹ kàn sáà máa sanwó náà pẹ̀lú ìrọ̀rùn kí ẹ sì gba ilẹ̀ yín pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ àti ìwé tó yanjú ilẹ̀ méjì ló ń ta wàràwàrà tẹ́lẹ̀ tuntun tó ti wọlé ní yàjọ́yàjọ́ mílíọ̀nù mẹ́ta mílíọ̀nù méjì àti mílíọ̀nù mẹ́rin náírà ó nílẹ̀ wa ìjáfara léwu fẹ́ni tó bá mọ iye ohun tó dára wá mú tirẹ̀ pè wá kíákíá lónìí lórí 0916-461-5000 tàbí 0911-555-500 tàbí kí ẹ kàn sí wa ní Laughter House orí òkìtì ti Premier Mokola ìlú Ìbàdàn Substance Property òrùlé fòtẹ́rùtọ̀.
2: Ìrọ̀rùn dé. Ǹjẹ́ wọ́n ń wá ọ̀dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ti tún fóònù rẹ ṣe? Bóyá iPhone tàbí Android. Àbí na where to unlock your phone dey bother you? Don't soft o. Make you jolly go Real Phones Repair and Unlock Services. Níbi tá a ti fi ṣe tútù fóònù àti unlock services rán, kò tán síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ la tún ta phone accessories lónìí rọrùn bíi power banks, chargers and charging cables, earbud tàbí headphone. Wait o. Àbí na ring light or tripod you wan buy? Everything dey there gidigba wey plenty, original and affordable. Our address nko. Number 31C, Post Shopping Complex ní Dojúkọ Cocoa House. Kẹ́ tó wọlé lẹ́ẹ̀tì kan wá lápá ọ̀tún yín. Tẹ̀bá tún wá wọlé tán. Ẹ ó tún kàn wá kúgú. Lápá ọ̀tún yín bẹ́ẹ̀ náà níbẹ̀ bá ṣe ń wọlé. Tolóńtoló wá rèé o. 0706-436-8169. 0706-436-8169. Real Phone Repair and Unlock Services. Ojútùú sí gbogbo ìpèníjà fóònù.

0: sir.
1: Ele kuro le.
0: E go le sir. Pẹ̀lú mi ló sọ̀rọ̀ láti Mọ́kọ́lá.
1: À ń gbọ́ yín o.
0: Ẹ sà dájà kíní explanation tó ṣe lórí rédíò yẹn kò yé wa pé kọ́ bá wa enlightenment.
1: Ibo ni ò ti yé yín bẹ̀.
0: Like àwa gbọ́ ní àfù ni.
1: Ẹ̀yin lẹ̀ bá wa bẹ̀rẹ̀.
0: Ẹ
1: lọ sójú òpó Facebook. Ẹ lọ sí ojú òpó Facebook 32FM 32FM 949 fẹ̀yìn ẹ̀ tàbí YouTube 32FM 949 fẹ̀yìn ẹ̀ ẹ̀ láǹfààní láti gbọ́ lẹ́kùn rẹ́rẹ́ lápá abẹ́hùn. Orúkọ yín.
0: Pẹ̀lú
1: mi láti Mọ́kọ́lá. Iná wa gba tíkẹ́ẹ̀tì Àmàlà First kan níkànnì 32FM. Lórúkọ ọ̀nàrúbọ Àbáyọ̀mí Fágbẹ́rọ bíbí rẹ̀. Wọ́n ra tíkẹ́ẹ̀tì lórúkọ ọ̀nàrúbọ Bímbọ Adékànbí. Ẹ ṣeun. Hello. Hello, ẹ kúrọ̀ lẹ́ o.
2: Ẹ kúrọ̀ lẹ́ sà.
1: Ẹ kúrọ̀ lẹ́ sà.
2: Kúnlé lórúkọ mi látàpáta.
1: Kúnlé látàpáta.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: À ń gbọ́ yín o.
2: Ẹ a fẹ́ bèrè pé kiní tó ń sọ yẹn.
1: Kúnlé kíni.
2: How many months la ma fẹ́ ṣe?
1: Hello.
2: Hello. Oṣù mélòó láti máa ka?
1: Ok, oṣù mélòó lẹ ó fi ka? Ok. Alàgbà Kúnlé. Kúnlé kí lorúkọ yín?
2: Kúnlé Jọlásún.
1: Kúnlé Jọlásún. Tó bá di ọjọ́ Monday, ẹ̀yin náà wá gba tíkẹ́ẹ̀tì Àmàlà First ní ìkànnì 32FM 94.9 lórúkọ ọ̀nà ìbò Àbáyọ̀mí Fágbẹ́rọ bíbí rẹ̀. Wọ́n rà á lórúkọ ọ̀nà ìbò Bímbọ Adékànbí. Wọ́n ní ká fún yín ní tíkẹ́ẹ̀tì Àmàlà First. Eléyìí tá a ṣe ní ọjọ́ 29 oṣù tá a wà yìí.

0: ba tin lo nu saje yen ile o
1: o ninu binu ba won lo te
2: ba ti da won lo
0: ba mu ta ye currency kan
2: ibi temi o lo
0: saje gangan ni mo pe yi eh jo je beat en fi ka si won la bi ta ye currency n ba ti a lo die o wa bo wo re agbalagba kan ti won n ta nso uye yin
2: iwaju la o lo ami ase
0: ayin temi de be loju opo facebook e se n pupo o ẹyìn tẹ̀mí tẹ̀ bẹ lójú òpó facebook ẹ ṣe ń púpọ̀ o 32fm94.9 fẹ̀yìn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ yẹ̀wò dáadáa ibi tá a wà laughter house láwà ní premier ẹ̀yẹ lórí òkè téńté mọ́kọ́lá níbàdàn nílé olúyọ̀lé ń bí ẹ ṣí ààyè lójú òpó facebook ẹ jẹ́ ìrọ́wọ́ yín bẹ̀ ìmá ti rẹ́yìn àbí méjì péré tó pèsè àbí mẹ́ta ọmọ akínbọ́lá ṣí ojú òpó yẹn pa kò ní pẹ́ kankan kò ní jìnà abari record rẹ passmark kò sí yàn kan àjọ wà náà ni gbogbo wa jọ ń ṣe ni àbájá wa lọ nù sájẹ yẹn ẹ wọn pé jàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjàjà 949 070 55 odometer 949 bisoke okay.

Okiti ọgọ́ òṣèkú gidi wọ̀ fọ́ba aládé. Ọba lúgan nìkan ló mọyì ọ̀nà tí kán tọ̀. Ṣé ti kágbọ́n sáfẹ́fẹ́? Fẹ̀yìn ẹ̀ 32 FM 94.9 Laughter House Orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá.